pregled dogajanja iz naših krajev. Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Krvavec.

Vse ne, to smo že danes živo povedali, itak on je mašina, ko ga vidiš, vesel, samo tako naprej cene. Zmogel bo sigurno, ekipo ima pravo.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaseru.